0: идома дод. ин давра яке аз солҳои пурбори эҷодии ӯ ба шумор мерафт. Саидхуд Билолов хотираи бештар аз як китобе дорад дар бораи Бунафша Шокирова, зеро аз ҳама гуна шебу фарози зиндагиаш огоҳ буд. Он замон роҳбари ансамбли Дарё буданд ва ҳоло бо чунин суханон ёдаш мекунад.
1: Бунафша Шокирова то ба нафақа рафтанаш дар ансамбли Дарёи Кумитаи радио ва телевизион назди ҳукумати ҷумҳурӣ кор мекард ва ман бо ӯ бисёр ҳамкориҳо доштам. Бисёр овози дилрас, дилчасп, гӯшрас дошт. Диапазони овозаш ҳам хело васеъ буд. ва суруди аввалине ки ман барои Бунафша навиштам ин Бе ту ном дошт ба шеъри Рафоат Саидаҳмадова. Бе ту шаҳди зиндагонӣ аз бароям талху шӯр аст. Бе ту қалби ман ғамину хонаи ман мисли гур аст. Бе ту гулҳои баҳорон пеши чашмам мисли хор аст. Ин ҳама паҳнои олам аз бароям тангу тор аст. Ин як дард аст, як ишқи як зани тоҷик аст. ӯ аз удаи ин суруд бисёр хуб баромад. Ин суруд дар дили мардум нақш шуд. баъд ин суруди дигара ман пешакаст кардам ба Бунафша бо номи Тоҷикистон ёдгори оли сомон. ин суруд суруди патриотикӣ аст. бисёр авҷи баланд дорад. на ҳар кас аз удаи иҷро кардани ин суруд мебарояд. лекин Бунафша бо ҳамроҳи ҳамсороён ин сурудро бисёр зебо, бисёр дилнишин сароид. ин суруд او را مشهور کرد، او را شناسان با شنوانده و با تماشابینان. و این سرود امروز هم در آزمون تاجستان وطن عزیز من صدا می دهد و این سرود او را بسیار مشهور کرد. و اخیران سرودی که من برای بنفشا نویسم، این سرود تاج محل نام دارد و تعلق دارد به شاعر عزیز ما، شاعر بزرگ تاجیک بازار صابیر، خود تاج محل با قطار هفت معجزه عالم در آمده است. تاج محل بسیار دیاپازون کلان در کار آواز بی‌آلایش او اجرای سرودهای هندی هم بسیار خوب می‌برآمد. برای همین این سرود به او بخشیدم. این سرود خوان تاج محل تاج عشق مقبره آج عشق بوسه زنم بر درش بوسه من باج عشق کعبه دلدادگان گردیده در گرد آن حاجی شوند عاشقان حاجی محتاج عشق بسیار شعر بلند است برای من بسیار عزیز است همین شعر همین آهنگ هر وقتی که همین سرود میشنوم در پیش نظرم خود بنفشه را میبینم بسیار استعداد خوب افسوس که بر محل ما را ترک کرد سرود دیگری را که برای بنفشه نویستم این مادران بر شعر استاد لایق شیرعلی است بسیار با مهارت بلند این سرود اجرا کرده است با دو چشم خیره‌بین نوری کویستان مادرم شعله‌ای از آتش آتش پرستان مادرم موج موهای سفیدت از سفیدی دل است با همه پژمردگی سامان بستان مادرم او آواز او یک درد داشت حسرت داشت چند سرودی که من نوشتم بسیار زیبا سرایده است

0: سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: шумо барномаи даври суфраро аз радиои садои душанбе гӯш доред. бахши маслиҳат. тарбуз чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ ба саломатии мову шумо дорад? марҳамат, якҷо гӯш мекунем.
2: салом сомиёни азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот диҳем. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи тиб, тарбуз аз магний бой аст. норасоии магний дар организм боиси баланд шудани фишори хун мегардад. магний дар якҷоягӣ бо калсий фаъолияти системаи дилу рагҳоро мутадил нигоҳ медорад. ҳамчунин магний асабониятро рафъ намуда ба кас оромӣ мебахшад. дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 мг магний мавҷуд аст. аз ин рӯ агар дар як рӯз 150 грамм тарбуз истеъмол намоед, ҷисматон бо меъёри шабонарӯзӣ ин элементи зарурӣ таъмин мегардад. тарбузро воситаи беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, S, кислотаҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои беморони қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. тӯлони истеъмол кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро даво мебахшад. донаи тарбуз аз равған бой аст. хосияти шифобахшии тарбуз ба беморони гирифтори гипертония, бемориҳои гурда ва роҳи пешоб фоидаи зиёд дорад. гирифторони диабети қанд бояд дигар маҳсулоти карбогидратдорро кам намуда бештар тарбуз истеъмол намоянд. барои беморони зардпарвӣ низ беҳтарин ғизои парҳезӣ тарбуз ба шумор меравад. тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. чун оби тарбуз дистиллятсия шуда мебошад, табибон тарбузро беҳтарин ғизои парҳезӣ барои онҳое донистаанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ бо осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд. дилаи тарбуз, дона ва ҳатто пучоқи он хосияти табобатӣ дорад. барои таъмини шабонарӯзии ҷисм бо магний хӯрдани 150 грамм тарбуз кофист. касоне ки гирифтори фишори баланди хунанд, бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намоянд. тарбуз холестринро аз ҷисм берун мекунад, ки зимни бемориҳои дилу раг муҳим аст. ин хосияти тарбуз дар пучоқи он низ эҳсос мешавад. аз пучоқи тарбуз ҷӯшобае тайёр кардан мумкин аст, ки барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонанд. чунин муолиҷаро тамоми сол метавон идома дод. донаи тарбуз ҳам барои шустани санги гурда ва ҳам барои нез кардани кирм воситаи хубе мебошад. шунавандаҳои арҷуманд, тарбуз пӯсти рӯйро тароват бахшида, доғи кунҷитакро тоза мекунад. барои ин донаи тарбузро куфта аз он малҳам тайёр мекунанд. донаи тарбузро хушк намуда зимистону баҳор барои табобати гурда ҳамчун давои беҳтарин истеъмол кардан мумкин аст. шунавандаҳои гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот додем.
0: садои душанбе таранонгари қаҳрамонӣ ва далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
1: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, шумо барномаи даври суфраро мешунавед. акнун фурсати он расидааст, ки бахши як табассумро бо ҳам гӯш кунем. чанд латифаи намакин барои хушҳолӣ ва фароғати шумо пешниҳод аст барномаи даври суфраи садои душанбе.
3: лаҳзаи хушҳолиу фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. ханда ҳам дорӯст, инсонро табобат мекунад.
4: дар мағозаи материалфурӯшӣ як ҷавон фурӯшонда шуда кор мекунад. як духтараки зебо медорад, мегӯяд ки ин материал чанд пул, вайаш чанд пул, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки инаш инқадар, инаш инқадар. баъд гул духтара мегӯяд ки материали ҳама қиматон кадом анами, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки ҳар як метри ин материал як бӯса. ин духтар мегӯяд вау, барои ин чанд? бараш 1.20 як бӯса, 5 метр кашед. ҷавонам дигар савоси мо гап нест. мана 1, ана 2, ана 3, 4, 5, мана 1 метр дигар падарка. чанд چند قش شده که 5 تا بویسه شد قبل نیست سکه باند سکه را میازه اینا مرحمت میگه که بعد دختر قفای نگاه میکنه میگه بی بی ای بی بی جان بیاد قتی فروشنده حساب بسد کنید انا از بی بی ها نبیاد قد شما حساب بسد میکنم گفتا برو ماده میرم
5: یک دختر دستش با گل گیره کرده میستد نزدش با یک دوگانش میبید و میگد که وای دوگانا جان چی شد چی بایی قده گیره کروسی بعد و میگد که ای دوگانا جان گاب نزا میدونی یک تا عاشق داشتم یک تا بچه ناغذ دیدم وای بچه همین گل دو دو گفت که تو همین گل پاج مرتون شده نشه ما کماندیروفکا میبیم خای گفت از دوگانش چی بایی گیره کروسی این گل تیز پاش برده میشد دور از پس جوان میامد است وای ترو ناز میدید از اخی اخی میگد دوگونا او این گلوه بین او این گلوه پلاسماسی نو
6: یک نفر با آمده به طرف خانه می نشیند چون هر وقت خیلی خودتان می دونید که طرف خانه با وقتی که آمده نشستید البته پیش خدمت در دست کش یک سچوخک پرتفته که سلام علیکم خدمت گفته می استد که این مردکم
7: اوکا یک شیشه من به عرق بیاره
6: اکا جان مالش حاضر چی خیلشه؟
7: یک و نیم لیتره یا اینکه دو لیتره باشه
6: اکا جان یکان بلایی سخت بپیچه دیدم بفکرم شما چی گفت اینجی می؟
7: اوکا نپرسید یک زنی بیگانه که تیمی گشتم زنم قپیدگی بود گفت که یک ماه گم نمی زنم قطیتان گفت انا می روز یک ماه بوتون می شد حاضر خوانه می رم و یک گم می زند قطی
8: یک مردی از کار می آید که در خانهش همسرش با مردی بیگانه یک جایه میبیند در غضب شده تمامی در اوتریزه ها را شکستن میخواهد تبر گرفته زدن میخواهد خود را قریب دیوانه کند زنش میاد میگد که آروم شو مردک جان آروم شو آروم شو از دستش گرفته با آشخانه میبرد میشیناند یک کافی آورده در نستش میموند این مرد کافی را مینوشد و همه عصبهاش آرام میشود با همین گپ تمام و سلام هفته دیگر می آید باز با مرد دیگری او را می دارد باز چون این حالت تکرار می شود باز زنش یک کافی می تید و آرام می شود خلاصه همین خیلی 3-4 هفته دو پایی هم این کار تکرار می شود مرد حیران می موند نزدی طبیب می رود می گرد که دکتر جان من در همین حالت گرفتار گردیدم یکا مسلحت دید طبیب می گوید چی گفت؟ می گوید که هر وقتی که می آیم و همسرم با مرد بیگانه می آبم می خواهم که یکم فلاکت روی دید یکم حادثه رو از سر گذرانم زنک به من یک کافی میتید من آرام میشوم طبیب میگوید این طور باشد بسیار عالی جناب با یک کافی اگر شما آرام شوید اگر بسیار نقص این داروی بسیار بهترین مرد میگوید دکتر جان نقضی به نقضو لیکن همین کافی بسیار ضرر ندارد در کافی نوشی احتیاط کنید